Bam Rodriguez kagahapong adlawa, humaniya gipildino ang kasamtangang kampiyon nga si Antonio Vargas sa WBE Bantamweight Championship. Kini may unang higayon nga misakas uga laing timbang si Rodriguez aron iyang makontrano ang kampiyon nga si Antonio Vargas sa first round ngadto sa fourth round. Maayo kaayo ang gipakita sa kampiyon nga si Vargas diin na naglabaw kini sa scorecards no kontra ni Rodriguez. Apan sa fifth round usa ka kusog nga left hook ang nitugpa sa apapangig ni Vargas diin na napakaman kini ni Rodriguez. Iya kini untang gustong tapuson sa fifth round apan na naka-survive si Vargas. Sa sixth round dito maayo gyapo ga performance si Vargas tungod kay nindot kayo ang away ug nakigsok magagyud siyag maayo ni Bam Rodriguez. Usa ka kusog nga left straight ang mitugpa dito sa ba ni Vargas ug dito napaluhod kini dayong tikangkang wa na mo ihapa ang referee ug midaog si Bam Rodriguez pinaagi sa knockout. Si Rodriguez sa dihang gipangutan na sa posta conference nagkanayon si nagagipangutan nagandam na ba siya ni Nauya Inui nagkanayon kini wherever whenever kuan siya andam siya ani Inauya Inui apan masa iyang mapuntarya karon mao ang manghod ni Nauya nga mao si Takuma Inui excuse me mao'y kampiyon no sa bantamweight sa World Boxing Council o WBC. Ang iyang coach nga si Robert Garcia nagkanayon nga dili pa sila andam kang Nauya Inui kinahanglan pa og pipila ka mga fights si Bam Rodriguez una pa siya makigharong no sa undisputed og unified champion nga si Nauya Monster Inui. Arita sa basketball, human sa 53 katuig nga huwaw, ang New York Knicks nakuha nila ang Larry O'Brien nga trophy no. Kagahapon sila ang midaog no isip NBA champions no. Human nila giparot ang San Antonio Spurs sa Game 6 94-99 sama-sam na andan naguna gihapon ang Spurs sa first quarter ug didto na sa second quarter apan sa third quarter dikit na kaayo ang score ngadto sa fourth quarter ana sa pipila na lang ka minuto ang 3 minutes and 30 seconds milabaw na ang next 86-85 apan ang maong labaw gibawi usab kini sa PhilAm nga si Dylan Harper og nahimo kini nga 88 tabla no ang score pila na isa na lang ka minuto og 20 segundos ang nabilin sa fourth quarter dito na lang kutob ang next tungod kay nakahimo dahil gibawi usab kini ni Jalen Brunson aron molabaw na ang next og ang free throw sa hero ni adtong game 4 nga si OG Anunobi may naghimo nga may naghimo no sa kadaogan sa Knicks 94-90 ang scores si Jalen Brunson may nahimong finals MVP kagahapon mikulit usab siya og 45 puntos no samtang ang naparot nga Spurs gipanguluhan kinini sa PhilAm nga si Dylan Harper sa iyang 25 puntos na pulo ka rebound samtang ang ilang sentro nga si Victor Wembanyama may tala kini og 19 puntos, 14 ka rebounds og 5 ka blocks. Mingoy intaw no ang taga San Antonio Spurs tungod kay didto sila mismo giparot sa ilang tugkaran sa San Antonio. Si President Donald Trump nag-post kini sa social media og nagpasalamat sa New York Knicks kay numdumani adtong game 3 personal nga may tanaw si Trump apan napildi ang New York kontra sa San Antonio Spurs. Ang maong kadaugan sa New York kagahapon na puno ang mga kalsada sa selebrasyon tungod kay sa pila katuig
53 katuig na balik nila kuha ang NBA nga kampiyonato. Sa basketball gihapon, nagmalampuson ang opening sa Mabolo Community Basketball Association 40 above open no, nga gisugdan kagahapong adlaw. Siyam ka teams ang mi salmot sa maong maong torneo. Ang Cebu Media nga gipanguluhan ni sa manager ini sa XFM nga si Katropang Janly Viking, silang Philip Siruano, si Gabi Bunhok, og lain nga team ang Wild Wings Radio, Carita Kinay Taligatos, Sindulan Amigos One Bats Dayon, MCBA Team C og ang bungot sa Itoy. Sa unang duwa, midaog ang Wild Wings kontra sa Cebu Media 92-74 dikit kayo ang duwa. Apan sa fourth quarter, nakahimo og mga costly turnovers ang Cebu Media maong ilang labaw na ilog sa Wild Wings. Sa second game, midaog usab ang Carita 98 kontra sa Kinay Taligatos 93. Sa last game o sa third game, midaog ang bungot sa Itoy usa ka gato 73 o Manila gilubong ang One Bats no sa score nga usa ka gato 73. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatanon internal organ limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP.